აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.

მოწალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

0: Мамо ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოведინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. Პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. Რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
1: Saint Fotini, the Samaritan Woman, February 26th. My saint was proclaimed equal to the apostles and was mentioned in the Gospels as the Samaritan woman by the well. Jesus told her all about her life, even though they had never met. She accepted him as her savior, changed her ways, and went out to preach about his wondrous words and deeds. Through her faith, she was able to convert Emperor Nero's daughter to Christianity. Eventually, her bold teachings landed her in prison, and her Christian life ended as it began. She was thrown into a well and died. I am proud to bear Saint Fotini's name.